0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про ляльку-мотанку.
1: Факт перший.
0: З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотанок на території України з'явилися на стоянці у Чернігівській області.
1: Факт другий.
0: Перші вузликові ляльки, так іноді ще називають мотанки, з'явилися приблизно 5 тисяч років тому. Мотанка – символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сильний сакральний предмет.
1: Факт третій.
0: В українських селах дівчат вчили робити ляльок-мотанок задовго до шлюбу. У родині чоловіка дозволялося молодій дружині гратися мотанкою, щоб швидше з'явилися на світ здорові дітки. А з їх народженням ляльки віддавали малечі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою загадку поясни. Ми давно не стали.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Памперс». Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою «Памперс». До речі, назва «Памперс» була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції «Benton & Blows». «Памперс» від англійської «to pamper» перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «памперс» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Памперс». Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок «Памперс». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя таке, що поразки неминучі, але треба намагатися, щоб вони не стали правилом. Відомий режисер Рідлі Скотт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками, потужністю 1,5 ватта всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: фінансова, дієтична добавка. Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 17 червня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту, але й з новими рішеннями для оборони, дипломатії та відновлення. На Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М. Льотчик і штурман виконували завдання та, на жаль, загинули. У Слов'янську після російської атаки є загиблі й поранені, а в Запоріжжі удар спричинив пожежі у житловому будинку та торговельному центрі.
0: Ідемо далі. Через застосунок армія плюс майже 200 військових уже подали рапорти на повернення після самовільного залишення частини. Новий механізм дозволяє онлайн обрати підрозділ і пройти супровід без зайвої бюрократії. А парламент завтра має зібратися позачергово, щоб розблокувати фінансування армії.
1: Оборонна промисловість також отримує новий ресурс. Українські виробники зброї залучили 9,8 мільярдів гривень пільгових кредитів за 162 угодами. Це гроші на виробництво, ремонт, модернізацію техніки, боєприпаси та розвиток власних спроможностей.
0: На саміті групи семи Володимир Зеленський провів переговори з Кіром Стармером, лідером Об'єднаних Арабських Еміратів і президентом Кенії. Говорили про тиск на Росію, відновлення Києво-Печерської лаври, інвестиції, продовольчу безпеку та спільні проекти. Британські і канадські санкційні пакети спрямовані на фінансові канали, морську логістику та енергетичні доходи Росії.
1: Світ уважно стежить і за Ормузькою протокою. Судноплавні компанії поки не ризикують відновлювати прохід, бо оцінюють безпекові ризики. У Перській затоці, за оцінками спостерігачів, залишаються сотні великих комерційних суден, і це вже впливає на глобальну логістику.
0: Є й практичні новини для економіки. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Це нові можливості для перевізників, експорту та маршрутів через Південно-Східну Європу. А після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу, Україна готується зберігати темп на наступних етапах.
1: І на завершення про пам'ять та відновлення. У Києво-Печерській лаврі майже 100 рятувальників і 30 одиниць техніки працюють, щоб убезпечити собор від негоди та розібрати пошкоджені конструкції. А з Латвії до України повернуться 19 комплектів історичних документів, втрачених під час Другої світової війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовно дієтична добавка. Реклама.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%
2: та розстрочка.

0: до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
0: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Середа, 17 червня. Починаємо з безпеки та наслідків нічних атак по українських містах. У Запоріжжі після російського удару вже 7 людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено низку житлових будинків. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби і медики. По області за добу зафіксували понад 900 ударів по 50 населених пунктах. Є одна загибла людина і 14 поранених.
0: На Дніпропетровщині російські війська. Ніч була важкою і для Сумщини. Безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи. Там загинули коні.
1: Україна відбивала чергову повітряну атаку. Уночі Росія запустила 119 ударних безпілотників різних типів. Сили оборони знешкодили 97 цілей. Однак зафіксовані влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще у кількох місцях. За добу, за даними Генштабу, втрати російських військ склали ще 1260 осіб.
0: На фронті Україна формує нову реальність завдяки кількості і якості дронів, які швидше доходять до підрозділів. У військовому керівництві вважають, що найближчі 6 місяців перевага буде на українському боці, а удари ворога по містах називають радше спробою морального тиску, ніж реальним впливом на поле бою.
1: Після саміту G7 партнери підтвердили намір посилити військову допомогу Україні. Йдеться про більше систем захисту неба, ракет-перехоплювачів, далекобійних можливостей і підтримку виробництва зброї безпосередньо в Україні. Також обговорюють нові санкції проти російських нафтогазових доходів і додаткову підтримку енергетики перед зимою.
0: У світі уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, одного з ключових маршрутів для торгівлі нафтою. Американські аналітики попереджають, Іран зберігає можливість тиснути на судноплавство ракетами, дронами, катерами та мінами. Європейські лідери очікують, що після G7 тиск на Москву може

0: стати жорсткішим, хоча остаточних домовленостей ще немає.
1: І трохи світла на завершення. 17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами, День карате, теселяції, сміттяра і крокодила, а Ісландія святкує День незалежності. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: This is DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: друзі, ну сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Здається, зовсім нещодавно вітаю всіх із першим днем літа. А вже мама мія, 17 червня, долаємо екватор. І що сказати, життя досить швидко летить, тільки встигає зробити все заплановане. До речі, сьогодні Всесвітній день сміттяря відзначається, і я у цей особливий день хочу нагадати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож будьте котиками, і нехай прибуде з вами сила.
1: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Епіцентрі, селище Чобани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер. Реклама.

потік студії і протарабанив робота, що ми вікна, і тепер будемо бачити одне одного ще краще. Ну а взагалі технології це прекрасно, якщо правильно їх використовувати, то людство створює дуже прекрасні речі. Я особисто скористувався, спробував і залишився дуже задоволений. Сподіваюсь, ви також задоволені треком Келіна Харріса і Касабіан, який ми послухали щойно. Далі, не скидаючи обертів, переходимо до майстра Tropical House. Робін Шульц, Джасмін Томпсон, Sun Goes Down. Поїхали.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Face на фініші 12-ї. Друзі, якщо призабули, фініш 12-ї, це ще, як правило, припадає на обідню перерву. Тому всі, хто не попоїли, трошки допоможіть собі, своєму організму, бо, як то говориться, для продуктивної діяльності треба трошечки білків, жирів та углеводів у правильній комбінації. Я ж комбіную найкрутішу музику. Ще один суперкрутезний діджей Сігала, Габрі Понте із ритмічним треком «Really on me» вже з нами полетіла.

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Головна тема – нова заява країн Великої Сімки щодо України. Партнери говорять про швидше посилення повітряного захисту, більше далекобійної зброї та готовність передавати ліцензії для виробництва озброєнь просто в Україні. Це вже не лише допомога, а крок до більшої оборонної самостійності.
1: Україна позитивно оцінює цей сигнал. Андрій Сибіга назвав заяву сильною і відзначив тіснішу узгодженість між Києвом та союзниками. За його словами, наявні важелі тиску на Росію треба використати, щоб повернути її до переговорів. І тут важлива не гучність слів, а швидкість рішень.
2: Водночас російські атаки по регіонах не припиняються. На Херсонщині через обстріли загинули 2 людей, ще 11 поранені. На Донеччині за добу повідомляють про 4 загиблих і 17 поранених цивільних. Важкі цифри, за якими родини, громади і робота рятувальників.
1: На Сумщині масований удар по Тростянцю знищив міські автозаправні станції та пошкодив приватні будинки. Загиблих серед цивільних немає. І це головне полегшення цієї новини. Але місту знову доведеться швидко відновлювати базові речі, без яких щоденне життя стає значно складнішим.
2: Під ударом були й інші цивільні об'єкти. На Чернігівщині пошкоджено 2 енергооб'єкти – підприємство та житловий будинок. А в Сумській області дрони атакували кінно-спортивну школу. Кілька коней загинули, понад 10 поранені. Особливо боляче, коли війна дістає місця, пов'язані з дітьми і тваринами.
1: Є й важливі рішення всередині країни. Олександр Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових і збільшити кількість медичного персоналу у війську. Після авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині вилучено чорний ящик. Триває розслідування причин трагедії. Кабмін також оновив економічні очікування. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту цього року став стриманішим.
2: Європейська комісія готує нові правила перебування українців у Європейському Союзі. Йдеться про більш індивідуальний підхід замість загального механізму тимчасового захисту. Остаточні рішення, найімовірніше, ухвалюватимуть окремі країни. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить про перший шанс на мир після нових переговорів на полях саміту.
1: І на завершення трохи світла. У дії стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-ї річниці Незалежності України. А юні співаки вже можуть подавати заявки на нацвідбір до дитячого Євробачення 2026.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Це по колу лунає в дуже красивий час, 13.13, якщо вірити за бобоном, то з одного боку можна загадувати бажання, а з іншого, ну, 13 таке число трошечки контроверсійне. Як би там не було, поки ми тут з вами філософствували, Андре Тан нам вже викотав перелік найкращих речей, які пасують влітку, розкажу їх одразу після випуску погоди.
1: Реклама. Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки

Кайза і I Can't Wait. Що ж не може дочекатися американська співачка, ну це, я думаю, скоріше за все, або залишиться за лаштунками, або ж, як правило, все йде довкола чогось банального, але суперважливого. Звичайно, мова йде про кохання. Ну а щоб кохання було розфарбовано різними красками, обіцяю вам розказати, як український дизайнер

Андре Тан радить нам проводити літо в яких кольорових гамах і взагалі що з того має вийти. Так от, Андре Тан зазначає, що однією з найпріоритетніших помилок у літньому гардеробі є, звичайно, що вірно, це надто обтислий одяг. На його думку, у спекотні дні значно комфортніше почуватися у речах вільного крою. Ну, тут скажемо спасибі кеп. Також Андре Тан радить звернути увагу на оверсайз модель. Такі речі краще пропускають повітря і забезпечують його величність комфорт. Ну, а ще, звичайно ж, дуже важливо є безпосередньо тканина. Сам матеріал, не фасон багато в чому, визначає самопочуття людини протягом спекотних днів. І тут, звичайно ж, найкращим вибором літа є льон та віскоза. Такі тканини добре пропускають повітря та допомагають легше переносити високі температури. Ну а щодо кольорів, тут все ще набагато простіше. Дизайнер рекомендує відмовитись від стереотипу, що літній гардероб обов'язково має бути яскравим. На його думку, більш виграшно виглядають нейтральні відтінки – білий, бежевий, кремовий та пісочно-м'ятний. Тож, друзі, будьте стильними, будьте красивими і не забувайте слухати DJ

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

Your Mind, як колись казав дуже розумний пан у фільмі «Матриця». І ми повторюємо досі цю фразу перед чимось дуже важливим. Так, сьогодні, друзі, також будуть дуже важливі матчі на чемпіонаті світу з футболу. Він продовжує набирати свої оберти на полях Мексики, Америки та Канади. І що ж там у нас? Португалія сьогодні зіграє проти Демократичної Республіки Конго у 20-ті. Ну, а потужні англійці спробують довести всім, що вони справжні топ у матчі проти хорватів.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної історії навколо справи українського «золотого конвою». Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про негайне внутрішнє розслідування в податковій, митній та безпековій структурах. Йдеться про справу із коштами та золотом Ощадбанку, яка тепер отримала політичне продовження.
0: Тим часом для України важливі новини приніс саміт G7 у Франції. Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери домовилися про додаткове посилення української повітряної оборони, а також про підтримку енергетичної стійкості. Це саме той напрям, де швидкість рішень має значення щодня.
1: І про енергетику. Через бойові дії та обстріли частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла. Окрема негода знеструмила 40 населених пунктів у 2 областях.

0: але ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
1: Є й новини для економіки. Юлія Свириденко доручила підготувати рішення, які мають розширити кредитування бізнесу, зокрема у прифронтових регіонах. Підприємцям потрібні доступні гроші для виробництва, робочих місць і повернення нормального життя там, де ризики найвищі.
0: Окрема тема дня – цифрова економіка. Віталій Кім наголошує, майбутнє України не лише у відбудові доріг, мостів і житла, а й у створенні нової технологічної моделі. У цьому ж напрямі працює фінтех-проект в Україні з бюджетом майже 2 мільйони 830 тисяч доларів.
1: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, по рівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
0: Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що проблема самовільного залишення частини існує, але не є критичною. За його словами, кожен другий військовий, який пішов у СЗЧ, уже повернувся в стрій. А нове опитування показує, в суспільстві зростає запит на відповідальність влади після війни.
1: На завершення – спокійна київська подія. У костелі Святого Миколая відзначили 25 років від історичного візиту Йоанна Павла ІІ в Україну спеціальним погашенням поштової марки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А вдома липень.
5: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com'ю.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

Дуаліпою не одною, Дуаліпою єдина, Дуаліпою єдиною, відома українською єдиною, відома українська співачка на загадку заяву і натякнула на можливість, заручини з її боїв. Під час святкування свого 45-річчя, артистка отримала від коханого, каблучку, що викликало чутки про зміни в її житті. Дівчатами. Тож подивимось, чи буде на талка Валевська в цей чудовий момент, але точно це щось дуже приємне і світле. Любі українці, будь ласка, кохайте одне одного. Розмножуйтесь, і нехай буде мир і щастя.

0: розстрочку до купуй вигідно у розстрочку до 5 років, у розстрочку до 5 років без відсотків. До 5 років без відсотків.
1: Файнатаун.
0: Без відсотків.
1: Файнатаун. Салют на 2. Файнатаун. Салют на 2. Поруч із он. Салют на 2. Поруч із метро Нивки 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі
1: чи з метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун. Деталі на Файнатаун.com.ua. На Файнатаун.com.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем». Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб від роботи не обов'язковий. Навчання, костюми і послуги стилю. Деталі за телефоном 090. Деталі за телефоном 093 6 телефоном 093 696 96 96 96 96 96.

0: Кан будує. Кан будує.
1: Літо починається.
0: Будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун.
1: Починається вдома.
2: У Файнатаун басейн.
1: Вдома.
2: У Файнатаун басейн. Барбекюзон. Таун басейн. Барбекюзони. Спейн. Барбекюзони. Спортивні майданчики.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу. Відпочинку і менше часу на дорогу. І менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку
1: на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай флего. Флего, дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего, легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? П'єш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе. Вегас 24. Завантажуй та грай.
6: Вегас 24. Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Ты чув? Чув?
1: Ліс і новий ранок. Новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою ЄОселя. По ціні оренди. Телефонуйте 097-601-47-77 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання. В IT Friends бореться IT Friends. Безкоштовні майстер-класи Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета. Хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Атлас фестиваль 2026.

З 17 по 19 липня. На території 15 липня. На території Блокбастер. Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Мол. Артем Пивоваров. Монатік. Без обмежень. Курган і агрегат. Дриво та інші. Три дні музики. Зони відпочинку, фудкорти, бар та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на Атлас Фестиваль.ком. Кількість обмежена. Живий.

ефірі прогноз погоди на вечір середи й четвер. Від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно. Завтра зливи. В день до 23. Уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи. Завтра хмарно. В день до 24. Уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ. Завтра прояснення. В день до 24. Уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра можлива злива. В день до 24. Уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні себе.

0: Партнер програми Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Вікнарьов. Обирай серце.

0: Авто. Кан святку. Кан святкує. Кан святкує.
1: Літо
0: святкує.
1: Літо створене для яскравих. Літо створене для яскравих моментів. Створене для яскравих моментів і вихідних яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня
1: і вихідних рішень.
0: До дня народження святко. До дня народження святкові знижки від Кан до
1: 10%.
0: Просторі двори, кав'ярні. Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий кав'ярні, дитячий та дорослий басейни, дитячий та дорослий басейни, словом атмосфері басейни, словом атмосфера літа та від
1: і у республіці. Теремківська 4. Теремківська 4.
0: Деталі на
1: Київська 4.
0: Деталі на республіка. Деталі на республіка Київ.UA. На республіка Київ.UA.
2: Чоловік
0: Київ.UA.
2: Чоловічий

танцівниць. Дівчата – роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, коштовно навчання, костюми і послуги. Деталі за телефоном 093 696 96 96 96 96 96 96.

0: В ефірі новини. В ефірі новини. В ефірі новини. Головні події за 3 новини. Головні події за 3 хвилини. Не події за 3 хвилини.
1: Сили оборони уразили в Чорному морі. Сили оборони уразили в Чорному морі танкер тіньової уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту морі танкер тіньового флоту Фіна-Ей. Туфіна-Ей. Українські підрозділи били по логістичних і військових об'єктах ворога. Це важливий сигнал. Українські удари дедалі точніше дістають не лише фронтову техніку, а й економічні маршрути агресора. Ступінь ушкоджень танкера ще уточнюють. Але чорноморської логістики. Кожен такий епізод ускладнює ворогу постачання, планування і заробіток на тіньових схемах.
0: Тим часом сухопутні війська заявили про повну підтримку перевірок після тільки в межах закону і із повагою до прав людини. Будь-яке зловживання службовим становищем там назвали неприпустимим.
1: Ідемо далі. Країни великої сімки домовляються посилити військову і фінансову підтримку України та збільшити тиск на Москву. Серед ключових рішень можливе виробництво в Україні.

0: Ливе виробництво в Україні далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони за західними ліцензіями. Для нашої оборони це не просто допомога.
1: У Міноборони також говорять про нову фазу тиску на логістику окупованого Криму. За словами керівництва відомства, дрони фактично ізолюють півострів і поступово перетворюють його на простір без стабільних маршрутів для ворога. Формула проста: менше безпечного руху для окупантів, більше можливостей для українських сил.
0: Українські посадовці подали за цей рік понад 2800 декларацій із криптовалютою. 20% більше, ніж у попередній кампанії декларування. Це прозорість державного сектору, а суспільний контроль за такими статками стає уважнішим.
1: У Києві відкрився перший комунальний хаб, підкрився перший комунальний хаб, підтримки переселенців.
0: Мистецький арсенал переніс відкриття виставки мерехтливі зв'язки після російської атаки на комплекс. Команда каже: будівлю можна пошкодити, але роботи зупинити. І це дуже українська відповідь: берегти культуру. Підтримувати одне одного і повертати життя туди, де ворог хотів залишити тишу. Це були новини від Business Radio Group. Головні події за годину.

0: Реклама. Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запромо на гріль and chill family day в торгово-розважальний центр day в торгово-розважальний центр епіцентр торгово-розважальний центр епіцентр у центр епіцентр у Чабанах.
1: На вас чекають
2: центр у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова. На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, анкають ранкова йога, пінна вечірка, анімага, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, аштка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гри, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, класи, а ще смачне гриль-меню, плов, кок, смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під літлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом, та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть
1: відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво, проведіть день яскраво в епіцентрі, селище день яскраво в епіцентрі, селище Чабани, Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний, Одеське шосе 8, вхід вільний, 8, вхід вільний.
3: Хрум кого хоч?
2: Вільний.
3: Хрум кого хочу і хрум кого хочу і гострого кого хочу і гострого теж.
4: Це ж
3: і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця.
3: Теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з куряча тортилья з хезбургер. Халапеньо з хезбургер. Халапеньо, фета, халапеньо, фета, хрустке куряче фета, хрустке куряче філе у хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі. Філе у кисло-солодкому соусі. Кисло-солодкому соусі.
3: І всього
4: соусі.
3: І всього за 120 всього за 125 гривень. За 125 гривень.
4: Хезбургер.
3: 5 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй за хезбургер. Смакуй задоволення. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Деталі на хезбургер.ua.
5: Хезбургер.
4: Ua.
5: Хезбургер.
0: Реклама. Реклама.

У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, у Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24 хмарно, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Вітер, будьте уважні. Бережіть себе.

восьмій вечора. Восьмій вечора на Діджей ФМ. Восьмій вечора на Діджей ФМ. На Діджей ФМ. Ділакс ФМ. Ділакс Вайбс. Ділакс Вайбс. Ділакс Вайбс.

093-696-93-696-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-96-

зробіть очні сесі. І так набридло бути в стресі.

Це була програма. Це була програма Downgroove. Це була програма Downgroove на Діджув на DJFM. Незабаром є DJFM. Незабаром яскраві кольори, кольори зміняться на неонові. Зміняться на неонові. Але ж на висоті.

0: ховай, гарні ніжки не ховай. Гарні ніжки не ховай.
1: Дієтична добавка.
0: Не ховай.
1: Дієтична добавка. Не є лікар. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не є лікарським засобом. Лікарським засобом.

0: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в Русі сидить на місці. Постійно щось встигаю. Але дошкість у ногах, що хочеться сховати їх задовгою. Ти їх задовгою спідницею. А мій стиль це міні. Тому я обираю флего.
1: Флего. Легко ступай. Флего. Легко ступай. Гарні ніжки.

0: Партнер програми Вікнарьов. Обирай серце. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір. Середи й четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно. Завтра зливи. У Вінниці ввечері можливі зливи. Завтра хмарно. Вдень до 24-15 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ. Завтра прояснення. Вдень до 24. Уночі 12-13 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра можлива злива. Вдень до 24. Уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: Вікна.
2: Реклама.
3: Вік.

0: 093 093
1: 77
0: 72 72

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі перевірки в усіх ТЦК після резонансних інцидентів в Одесі. У Міністерстві оборони заявили, будь-яке насильство, незаконне утримання людей і приниження гідності неприпустимі. Звернення громадян мають розглянути максимально ретельно, а функції ТЦК поступово перерозподілити між іншими структурами. У відомстві наголошують, система має працювати без тиску, з відеоконтролем і нормальними умовами для людей.
0: Паралельно у Міноборони говорять про ширшу армійську реформу. Михайло Федоров повідомив, що після внутрішнього аудиту вдалося знайти близько 60 мільярдів гривень на її перший етап. Він також заявив про боротьбу з корупційними схемами у закупівлях, перевірки співробітників і звільнення після службових рішень.
1: Йдемо далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте і в Україні, і на заводах країн Євросоюзу. Це важливо для закриття дефіциту озброєнь, швидшого посилення оборони та більшої самостійності європейського виробництва.
0: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про шляхи завершення війни та можливості ширшої міжнародної участі. Окремо стало відомо, що голова Європейської ради Антоніо Кошта намагався створити непублічний канал зв'язку з Кремлем.
1: Генштаб спростував заяви Росії про нібито атаку українських дронів на автобус із дитячою футбольною командою на Брянщині. У війську наголосили – у цей період сили оборони не застосовували безпілотники в тому районі. Такі повідомлення там назвали черговою інформаційною провокацією, спрямованою на емоції та страх.
0: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
1: Є й технологічні та культурні новини. Українська компанія Skyfall представила перехоплювач P1 Sunlong із наведенням на базі штучного інтелекту для боротьби з шахедами. А Мінкультури повідомило, що з реєстром музейного фонду вже працюють 466 музеїв, і система містить понад 122 тисячі експонатів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе!

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану, обійми запах.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші. Британський актор Річард Грант. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати?
1: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
0: З неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про річкового рака.
2: Факт перший.
1: Всього є три види річкових раків, і всі вони зустрічаються на території України.
2: Факт другий.
1: Самець рака вживає їжу до 2 раз на день, а самка – 1 раз в 3 дні. Живуть раки 15-20 років і можуть досягати 25 сантиметрів завдовжки.
2: Факт третій.
1: Раків називають санітарами водойм. Вони дуже чутливі до забруднення води, тому місця, де вони водяться, говорять про екологічну чистоту цих водойм.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я дорого заплатив би за те, щоб навчитися зходу відрізняти хороші поради від поганих. Роберт Де Ніро.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Зносили скажітом на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: твої дні вуста, я вічно цілуватиму.
1: It's time.
2: Hey, DJ